Danas u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.

dragi slušatelji. Evo 11 sati i 10 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača. Jutarnji program je i dalje uz vas. Današnji dan 1895. godine je otvorena prva međunarodna izložba moderne umjetnosti u Veneciji. U nastavku, dakle,

Donosimo rubriku Dogodilo se na današnji dan 1912. Rusija i Japan potpisali sporazum o podjeli interesnih sfera u Mongoliji i Mandžuriji.

1960. godine kubanski premijer Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. 1989. godine 7. augusta umrla pozorišna rediteljica Mira Trajlović, osnivačica avangardnog beogradskog pozorišta Atelje. 212. kao rediteljica predstavila je publici prvi put imena svjetske pozorišne avangarde. 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele odustao je poslije 29 godina oružane borbe protiv vlasti bijele manjine u Južnoj Africi, a zauzvrat je vlada te zemlje prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. 1995. godine borci 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine zauzeli Veliku Kladušu. Time je prestala da postoji autonomna pokrajina Zapadna Bosna, a njen vođa Fikret Abdić izbjegao u Hrvatsku. 1995. više od 20 ljudi je poginulo u eksploziji bombe koje je u zgradi vlade u Kolombu u Šrilanki aktivirao jedan tamilski pobunjenik, bombaš samoubica. 1998. godine na današnji dan u eksploziji dva automobila bombe u američkim ambasadama u Keniji i Tanzaniji poginulo 215 ljudi, u Nairobiju i u 11 ranjeno više od 5000 ljudi. Odgovornost je preuzela do tada nepoznata grupa Islamska armija za oslobođenje svetih mjesta. Te godine grupa američkih i švajcarskih naučnika saopštila je otkriće 9 novih planeta koji se kreću u orbiti izvan sunčevog sistema, što je od značaja za nastojanja naučnika da otkriju život na nekom drugom mjestu u kosmosu. 2008. godine Gruzija pokrenula ofanzivu na separatističku oblast Južnu Osetiju, započevši šestodnevni rusko-gruzijski rat.

Nastavljamo jutarnji program. Svjetske cijene hrane dostigle su u julu najviši nivo za više od 3 godine. 1,4% na mjesečnom nivou pokrenuo je ovaj trend, podstaknut skokom cijena pšenice od 5,8%, navodi FAO.

U kantonu Sarajevo u julu ove godine ostvarena su 241.584 noćenja, što je za 2,4% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je tokom tri dana održavanja koncerta Dine Merlina evidentirano gotovo 156 miliona km fiskalnog prometa, odnosno 48,4% više nego tokom uporednog perioda od petka do nedjelje u junu, pokazuju podaci turističke zajednice kantona Sarajevo i Porezne uprave Federacije. Od 31. jula do 2. augusta ove godine promet evidentiran putem fiskalnih uređaja na području kantona Sarajevo iznosio je ukupno 155 miliona 995 hiljada 440

44 marke 12 feninga. Tokom uporednog perioda od 26. do 28. juna, koji također obuhvatio petak, subotu, nedjelju, evidentirano je 105.109.660,27 km prometa. Razlika između dva posmatrana perioda iznosi gotovo 50,9 miliona maraka. Na dan prvog koncerta, u petak 31. jula, fiskalni promet u kantonu Sarajevo iznosio je 117.668.476,24 km. Uporednog petka, 26. juna, evidentirano je 73.927.783,06 km, što znači da je promet na dan prvog koncerta bio veći za približno 43,7 miliona maraka ili 59,2%. U subotu 1. augusta evidentirano je 29.061.585,28 km prometa u poređenju sa 24.092.015 maraka i 69 feninga u subotu 27. juna. Riječ je o povećanju od gotovo 5 miliona maraka ili 20,6%. Promet u nedjelju 2. augusta iznosio je 9.265.382 marke 60 feninga, dok je uporedne nedjelje 28. juna iznosio 7.089.861,52 km, što predstavlja rast od približno 2,18 miliona km ili 30,7%. Porezna uprava dostavila je podatke za ponedjeljak nakon koncerta. Promet 3. augusta iznosio je 83.232.367,64 km, što je za oko 8,47 miliona maraka ili 9,2% manje nego u uporedni ponedjeljak 29. juna, kada je evidentirano 91.697.496,44 km.

policijske uprave. Uhapšena su lica i uhapšena su i lica Banja Luke inicijala ND i F, koja su na javnom mjestu konzumirala marihuanu, te su odbila test na drogu. Lice iz Banja Luke, čiji su inicijali NJ, i lice iz Holandije inicijala MA, uhapšena su nakon što su odbila test na drogu prilikom kontrole vozila kojim su upravljala. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banja Luci, odjeljenje za prekršaje. Helikopter, dva helikopterskog skvadrona brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine aktivno je angažovan u pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti tokom gašenja požara na području općine Konjica, opcije Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Angažovanje helikopterskih posada i sredstava započelo je u popodnevnim satima 6. augusta, te je nastavljeno tokom petka. Iz ministarstva navode kako je riječ o jednoj od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koje izvršavaju jedinice brigade ZS i PZO, posebno imajući u vidu nepristupačan teren i izuzetno otežane uslove djelovanja. Gusti dim iznad požarišta dodatno komplikuje operacije gašenja iz zraka i zahtjeva maksimalnu obučenost i koordinaciju posada.

Sjedinjenim Državama i Kanadi, zaradio je 355 miliona dolara, dok je na ostalim međunarodnim tržištima ostvario prihod od 572 miliona dolara, piše BBC. Najveći doprinos međunarodnoj zaradi novog Spider-mana dala je Kina s prodajem ulaznica vrijednom 121 milion dolara. Film je u Australiji zaradio 30,4 miliona dolara, što je najbolje ostvarenje, odnosno otvaranje nekog filma u toj zemlji tokom 2026. godine. Dragi slušatelji, ovo je bio početak rubrike Sveznadar. Nastavit ćemo dalje sa nekim novim zanimljivostima, nekim novim zanimljivim informacijama, ali nakon jedne muzičke numere. Idemo napraviti mali predah, ulična svjetiljka i U grupa u nastavku, a onda nastavljamo Sveznadar.

Jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.